Poštovani slušalci, dobar vam dan. Gost izvornika je Slobodanka Danka Stojiljković, vokalni solista Radio Beograda. Njen muzički razvoj tekao je onako kako bi trebao izgledati razvojni put interpretatora koji pretenduje da muzički naslijedi velikane kao što su Sofka Nikolić, Ksenija Cicarić ili recimo Danica Obrenić. Od prvih pjevačkih koraka u dječjim emisijama, preko audicija, časova pjevanja i nastupa sa omladinskim orkestrima, pa do ozbiljne saradnje sa legendama Žarkom Milanovićem, Ljubišom Pavkovićem ili Branimirom Đokićem. Možda je potrebno naglasiti da je Danka Stojiljković pripadnica posljednje generacije radiopjevača. Ovaj zanimljiv portret naslikala je koleginica sa Radio Beograda, Snežana Stanojević.

0: Sa Narodnim ansamblom prvi snimak moj je napravljen 1993. godine u studiju 13. Za potrebe, naravno, emisije Lete, lete, pesma moja mila. I tada, naravno, Rada Trifunović je bila muzički urednik te emisije, odnosno pomagala Neni Kunijević. Tim dvema ženama zahvaljujem što imam toliko trajnih snimaka za Radio Beograd. Jer zapravo sve što sam uradila za Radio Beograd, za arhivu, uradila sam u periodu od 1991. do 1996. godine. Imam, znači, sve ukupno otprilike negde oko 70-ak, kad kažem, ne samo za Radio Beograd, nego i Radio Novi Sad, jer je do nedavno je to bila jedna kuća, je li tako? Tako da, i u arhivi, da, u arhivi Radio Novog Sada imam dosta trajnih snimaka sa tamburašima. 91. mesam i moje upravo sa pesmom Predraga Vukovića Vukasa, Julska kiša, gde osvajam nagradu kao najbolji debitant. I to je mesam posljednja godina kada više se nije održavao. Znači, prvi festival mesam 91. Onda su se nizala Beogradska proleća, dok se nije i taj festival ukinuo posle 40 godina postojanja. To su bile varoške, gradske,
1: varoške, gradske.
0: Tako je. I tu sam osvajala isto nagrade, odnosno zajedno sa kompozitorom, između, odnosno pevala sam pesme koje od nekoliko kompozitora, ali pomenula bih Džonija Gavrilovića, sa kojim sam osvojila nagradu, odnosno njegova kompozicija osvojila nagradu. Čak sam jednom osvojila nagradu za interpretaciju na Beogradskom proleću. Znači, svake godine sam učestvovala na Beogradskom proleću. Onda su bili festivali u Banja Luci, pa onda Kragujevac, Dragiša Nedović, festival posvećen Dragiši Nedoviću, pa Vojvođanska Zlatna žica, Zlatna tamburica, i tu sam više puta nastupala i uglavnom osvajala, zapravo na svim tim festivalama koje sam pomenula, osvojila sam nagradu za interpretaciju, što je u stvari najveće priznanje jednom pevaču.

U 6:24, malo ćemo proći kroz istoriju, evo što je između ostalog obilježilo 28. septembar u prošlosti. 1864. godine u Londonu je osnovana prva internacionala, prva međunarodna revolucionarna organizacija radnika za koju je statut i osnivački manifest izradio njemački filozof Karl Marx. 1891. godine, na današnji dan, umro američki pisac Herman Melville, autor romana Moby Dick, oštruman kritičar sebičnosti i komercijalizacije američkog društva, pri čemu je majstorski koristio simbole i alegoriju.

1895. godine na današnji dan umro je francuski hemičar i biolog Louis Pasteur, pronalazač vakcina protiv bjesnila, antraksa i crvenog vjetra. Otkrio je i da se hrana može konzervisati sprečavanjem razmnožavanja bakterija, zahvaljujući čemu je razvijen postupak nazvan pasterizacija. Osnovao je mikrobiologiju i stereohemiju i organizovao 1888. godine čuveni institut u Parizu nazvan njegovim imenom. 28. septembra 1902. godine umro je francuski pisac Emil Zola, tvorac i najizrazitiji predstavnik naturalističkog romana. Pisao je i pripovjetke, drame, kritike, polemičke članke, borio se strasno za pravdu i napredak. Otvorenim pismom 1898. godine predsjedniku Francuske pod naslovom Ptužujem u list L'Aurore, odlučujući je doprinio rehabilitaciji kapetana Alfreda Dreyfusa, lažno optuženog za izdavanje njemačkoj vojnih tajni i osuđenog na doživotnu robiju. Svojim talentom i strasnim ubjeđivanja snažno je uticao na savremenike, ne samo u Francuskoj. U 1914. godine na današnji dan umro je srpski kompozitor i muzički pedagog Stevan Stojanović Mokranjac, član Srpske kraljevske akademije i horovođe Beogradskog pjevačkog društva i u stilizaciji folklornih motiva uzor generacijama kompozitora. Muziku je studirao na Velikoj školi u Beogradu i na konzervatorijumima u Minhenu, Rimu i Leipzigu, a po povratku u otadžbinu osnovao je Srpsku muzičku školu i Beogradski gudački kvartet. Napisao je i više muzikoloških studija. 1924. godine rođen je italijanski filmski glumac Marcello Mastroianni, jednako uspješan kao komičar, romantični heroj, dramski glumac. 28. septembra 1934. godine rođena je francuska filmska glumica Brigitte Bardot, najveći filmski seks simbol koja je stekla nezapamćenu popularnost otkrivajući ženske čari više nego jedna glumica ranije. Karijeru je prekinula relativno rano, mnogi smatraju mudro, jer bio i u poznijim godinama skroman glumački kvalitet bio nepouzdan oslonac. 1970. godine na današnji dan umro egipatski državnik Gamal Abdel Nasser, tvorac modernog Egipta, jedan od osnivača pokreta nesvrstanih. 1972. godine u najvećoj mirnodopskoj pomorskoj nesreći u Evropi na današnji dan 1994. godine više od 900 ljudi je poginulo kada je u nevremenu u Baltičkom moru naspram finske obale potonuo feribrod Estonia. 2003. godine umro je američki filmski režiser grčkog porijekla Elia Kazan, dobitnik nagrade Američke filmske akademije za životno djelo. Njegovih 7 filmova dobilo je čak 20 Oscara u raznim kategorijama, uključujući 2 za režiju. 28. septembra 2018. godine umro je Predrag Ejdus, pozorišni, filmski, radio i TV glumac, predsjednik Udruženja dramskih umjetnika Srbije, profesor Akademije lijepih umjetnosti u Beogradu. Čuli ste koji su to događaji i ličnosti, između ostalog obilježili današnji dan kroz istoriju, a mi nastavljamo naše jutarnje razbuđivanje za ovo 28. septembarsko jutro. Dobro jutro!

Sada je 6 časova, 39 minuta. Ono što je važna možda informacija u Banja Luci, svakako da treba interesovati one koji prolaze kroz grad, posebno u večernjim časovima, ali evo zašto to govorimo. U Banja Luci će večeras biti svečano otkriven spomenik knezu Lazaru na raskrsnici Bulevar Srpske vojske i ulici Knjaza Miloša, braći Pišteljića, Ivana Gorana Kovačića. Ta svečanost počeće u 19 časova, a povodom otkrivanja spomenika biće priređeni kulturno-umjetnički program na parking prostoru preko puta Lesnine. U programu će učestvovati srpski glumac Ivan Vučković, koji će predstavljati kneza Lazara i period uoči kosovskog boja, zatim umjetnica Ivana Žigon, kao i Milica Dosković, vokalna solistkinja i članica hora opere Srpskog narodnog pozorišta u Novom Sadu, koja je posebnu pažnju privukla pjesmu Ne dam. Muzički dio programa upotpuniće i Anđela Kulić, koja će izvesti etno pjesme inspirisane Kosovom i Metohijom, a što je važno

okružne raskrsnice od uključenja sa bulevarom Srpske vojske do uključenja u ulicu Knjaza Miloša. Za vrijeme obustave saobraćaj će se preusmjeriti ulicu Trive Amelice, dok će se ulicom Knjaza Miloša kroz kružnu raskrsnicu i kroz bulevar Srpske vojske i smjera Lazareva odvijati nesmetano. Dakle, večeras od 18 do 21 čas u tom dijelu grada, kod Lesnine tačnije, bit će obustavljen saobraćaj. Sada je 6:41 minut.

O vremenu pričamo u nastavku razbudilnika, pa da podsjetimo i na vrijednosti temperatura. 3 je najniža temperatura i toliko je na Sokocu. 5 stepeni je u Gacku, Nevesinju, 6 je u istočnom Sarajevu i Foči, 7 je na Palama i u Han Pjesku, a 8 u Brčkom, Mrkonjići gradu i Kozarskoj Dubici. 9 sada mjeri Zvornik, Prijedor, Modriča i Banja Luka. 10 stepeni je u istočnom Drvaru, Novom gradu i Derventi, a 11 u Gradišci, Doboju i Bileći. 13 stepeni je u Bijeljini, a 15 je najviša temperatura i toliko je u Trebinju. Jutro ima ponegde magle po kotlinama, zato je

Upozorenje vozačima, a tokom dana biće sunčano i toplo uz lokalnu malu oblačnost. U Hercegovini ujutro i uveče umjerena bura, a tokom dana južni vjetar. Maksimalna temperatura od 20 do 27 stepeni. Kada je riječ o prognozi vremena za naredna tri dana, sutra nakon vedrog i svježeg jutra, tokom dana pretežno sunčano i toplo, uz prolaznu malu oblačnost, jutarnja temperatura od 6 do 11, na jugu do 14, a dnevna od 23 do 28 stepeni. U srijedu nastavlja se pretežno sunčano i toplo vrijeme uz malu dumiranu oblačnost tokom dana, jutarnja temperatura od 7 do 12, na jugu do 15, a dnevna također kao i sutra od 23 do 28. Takvo vrijeme zadržat će se i u četvrtak, dakle imamo još jedan period lijepog vremena, istina malo svježija jutra i večeri, ali sve ono tokom dana je ljeto. Možemo slobodno reći, iako je kalendarski jesen uveliko počela. Ili će to biti nastavljeno tokom oktobra, pa ćemo imati i ono miholjsko ljeto koje svi nekako volimo i svi uživamo u tome. Sada je 6:47 minuta. Dobro jutro!

0: Sada je 7:19 minuta. Danijela Tarlać je na telefonskoj vezi u Automoto Savezu Republike Srpske. Danijela, dobro jutro.
1: Dobro jutro. Saobraćaj se na većini puteva u Republici Srpskoj odvija bez zastoja uz umjerenu u gradskim centrima pojačanu frekvenciju vozila. U kotlinama duž riječnih tokova i u višim predjelima skrećemo pažnju na mjestimičnu maglu, a na dionicama koje prolaze kroz usjeke na mogućnost odrona. Vozačima savjetujemo da voze oprezno i da poštuju saobraćajne propise. Zbog radova na magistralnom putu pod Romanija-Sumbulovac, prevoj Romanija, saobraćaj se odvija usporeno uz naizmjenično propuštanje vozila. Zbog radova na proširenju mosta izmijenjen je režim na dionici Brčko-Bijeljina na ulazu u Bijeljinu, a režim u odvijanju saobraćaja je izmijenjen i na autoputu Gradiška-Banja Luka, Mahovljani-Glamočani te na magistralnim putevima Rača-Bijeljina, Krupac-Bogatić, Crkvina Modrića, Dragotinja-Prijedor i Kozarac-Lamovita. U Federaciji Bosne i Hercegovine za saobraćaj svih vozila zatvorena je dionica autoputa Kakanj-Lašva, a saobraćaj se preusmjerava dvosmjerno suprotnom stranom autoputa. Na autoputu na dionici Sarajevo-Zapad-Lepenica zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjerava

I ovog jutra prikupljamo servisne informacije i već imamo one o isključenjima električne energije od 9 do 12 časova u Banja Luci, dijelovi ulica Kralja Petra II, Lazarička ulica, Manastira Moštanica, Radoslava Lakića i Trive Amelice. Elektrodoboj najavili isključenje danas od 8.30 do 14 časova naselja Kožuhe Adari i Kožuhe Brgula Čakarevići. Od 9.11 do 11.30 dio naselja Bušlatić bez struje, a od 12 do 14.30 dio naselja Poriječje. Elektrobijeljina, u Loparama najavljeno isključenje u naselju Tobut od 8 do 14 časova, a u Osmacima, Šarci, Mahala, Kula, Kakanju, Smaci, Šeher, Like, Sajtovići, Smiljanići, Borogovo, Pantelići, Zelina, Drvenice, Rosulje, Rakino Brdo, Vrelo, Panduri i Raševo, što je na teritoriji opštine Šekovići, i oni neće imati struju od 9 do 14 časova. Sokolac od 9 do 14 bez struje potrošači u naseljima Mičivode, Ladovići i Geruša, a u Rogatici od 12 do 16 časova potrošači u naseljima Bukrići i Ziličina. To su najavljena isključenja električne energije za ovaj 28. septembar. Mi polako, evo, plovimo ovim jutrom, ulazimo u novi dan, 7 časova, 28 minuta. Dobro jutro vam želimo.

uključenje u Radio Beograd, prvi program, pa evo, čućemo šta se to dešava u Beogradu, mi ćemo sa njima podijeliti neke informacije iz Srpske i lagano, evo, ulazimo u novi dan. Dobro jutro!

0: predstavama su odlučivali Milica Kralj, Miroslav Radonjić i Dražen Ferenčanin. Eto, to je ovako što se tiče Zlatne vile, završena još jedna, a počele su 107. Šantićeve večeri poezije. Manifestacija je otvorena sinoć u Sabornoj crkvi Svete Trojice u Mostaru. Povodom 130. godišnjice predstavljeno je i svečano izdanje časopisa Zora i otvorena prigodna izložba, a do 5. oktobra u Mostaru, Žitomisliću i na Vesinju biće održani brojni kulturni sadržaj u okviru ove manifestacije koju organizuju Srpsko prosvjetno i kulturno društvo Prosvjeta, Gradski odbor Mostar i Srpsko pjevačko i kulturno-umjetničko društvo Gusle. Program 107. Šantićev večeri poezije biće nastavljen danas u Vladičanskom dvoru u Mostaru, pjesničkom večeri na kojoj će učestvovati Zoran Kostić, Danilo Jokanović, Duško Babić i Milan Rakulj. Kada je riječ o ostalim današnjim događajima, Kinoteka Republike Srpske organizuje obilježavanje manifestacije Dani evropske baštine. Filmski program prilagođen je temi ugrožene baštine, osvježi, očuvaj, redefiniši. Tako će od 20 časova u bioskopskoj sali Kulturnog centra Pale biti prikazan kratkometražni dokumentarni film Vladimir Nastić u režiji Snježana Lalovića. I još da najavimo jedan događaj za Banja Luku. U Banja Luci će večeras biti svečano otkriven spomenik knezu Lazaru. Svečanost će biti održana sa početkom u 19 časova, a povodom otkrivanja spomenika bit će priređen kulturno-umjetnički program. U programu će učestvovati srpski glumac Ivan Vučković, koji će predstavljati kneza Lazara i period uoči kosovskog boja, zatim umjetnica Ivana Žigon, kao i Milica Dosković, vokalna solistkinja i članica hora opere Srpskog narodnog pozorišta u Novom Sadu. Muzički dio programa upotpuniće i Anđela Kulić, koja će izvesti etno pjesme inspirisane Kosovom i Metohijom. Ima još dosta dešavanja, ali evo, mi smo izdvojili ove najznačajnije. A u Beogradu?
1: Hvala vam, Slavica. Evo što se dešava u Beogradu i u okolini ovog ponedeljka. Početak nove radne nedelje donosi nekoliko zanimljivih kulturnih i edukativnih programa, pa će oni koji slobodno vrijeme vole da provedu uz kulturu imati šta da izaberu.
2: Pa da pođemo od najmlađih. Beogradska filharmonija priredila je koncert Karneval životinja, dok ljubitelji filma mogu da zavire u program Jugoslovenske kinoteke, gde se nastavljaju projekcije filmova Gregorija Peka.
1: A u biblioteci grada Beograda nastavlja se program Mozaikum Hangarikum, dok su širom grada otvorene brojne izložbe i dostupne predstave na pozorišnim scenama, dakle za svakoga po nešto, od filma i pozorišta preko muzike do programa namenjenih deci. Ako planirate da početak nedelje provedete van prestonice i širom Srbije, održavaju se različite manifestacije, izložbe i kulturni programi, pa vredi proveriti šta se organizuje u vašem mjestu i okolini.
2: Dakle, ponedjeljak je dobar dan za kulturu, film, muziku i neki sadržaj za najmlađe, a mi ćemo kroz naše vesti i servisne informacije pratiti sve ono što je važno za Beograd i okolinu.
1: Ostanite uz Radio Beograd 1, jer vas i u nastavku jutra očekuju nove informacije, zanimljive priče i korisni savjeti za početak nove radne nedelje.
2: Slavice, hvala još jednom, pozdrav za Banja Luku.
0: Također, čujemo se ponovo sljedećeg ponedjeljka.

Dobar dan, poštovani slušalci. Nastavljamo zajednički talas Radija Republike Srpske, 11 časova, 9 minuta. Na početku ovog drugog dijela, evo prvo pregleda trenutnih temperatura u Republici Srpskoj, u Banja Luci, prema posljednjem mjerenju od 11 časova, 19 stepeni, Bileća i Bijeljina 21, koliko je i u Doboju. Višegrad 14, Gacko 17, Zvornik 17, Kalinovik 14, Mrakovica 15, Mrkonjić grad 16, Novi grad i Prijedor 15, Ribnik 18, Rudo 12, Sokolac 15, u Srpcu trenutno 17 stepeni, Srebrenica 16, Trebinje 25, Foča 13, Han Pjesak 15, Čemerno 12 i u Šipovu trenutno 12 stepeni. Pozdravljaju vas Želimir Ćorković, Igor Divljak i Stanislav Ljubojević. Dobro nam došli.

0: Slušate zajednički talas Radija Republike Srpske, 11:38. U selu Zavejt kod Foče mitropolit Dobrobosanski Hrizostom osveštao je novosagrađeni hram Svete Velikomučenice Nedjelje. Ispunjenju viševjekovne želje mještana prisustovalo je na stotine vjernika iz Foče, okolnih opština, ali i Srbije i Crne Gore. Kumovi osvećanja bili su predsjednik Milorad Dodik i predsjednik parlamenta Slovenije Zoran Stevanović, koji je porijeklom iz ovog kraja, sa Slavkom Dunjićem, ljekarom iz Gradiške, koji je rođen i odrastao u ovom selu. Radivoje Obrenović.
1: Gradnja hrama Svete Nedjelje, koja je ostvarenje viševjekovne želje mještana površine 60 metara kvadratnih sa osnovom upisanog krsta dužine nešto manje od 15 i širine oko 12 metara, počela je krajem 2023. godine. Slavko Dunjić sa radošću ističe da je ponosan

0: čija je gradnja počela prije gotovo dvije decenije. Nakon svečanog čina osvećenja hrama služena je sveta arhijereska liturgija, kojoj su prisustvovali brojni vjernici, kao i predstavnici javnog, kulturnog i političkog života. Patrijarha srpski Porfirije pozvao je srpski narod na jedinstvo. Bojana Mandić.
1: Ispred hrama Sabora svetog arhangela Gavrila njegovu svetost patrijarha srpskog Porfirija dočekao je mitropolit Dobrobosanski Hrizostom. Veliki broj vjernika patrijarha Porfirija i osveštanje hrama dočekao je sa ushićenjem.
2: To je napisiv osjećaj. Ja sam bila i prije 18 godina kad je osveštana zemlja, pa temelji kad su položen, pa, mislim, za 18 godina dosta se toga učinila.
3: Ovo je jedna velika stvar za Pale, za građane Pala, za rođene i nerođene, da je izgrađen jedan ovakav hram.
1: Svi zajedno učestvovali su u liti oko hrama u trokratnom ophodu, nakon čega je patrijarh uz sasluženje velikog broja mitropolita i vladika obavio čin osvećenja hrama.
4: I uzvisite se vrata večna.
1: Nakon osvećenja hrama patrijarh Porfirije služio svetu arhijerejsku liturgiju. U obraćanju okupljenima patrijarh Porfirije naglasio da je ponosan na ljude Republike Srpskoj zbog njihove vjere, čestitosti, odanosti Bogu, svojoj crkvi i međusobnom jedinstvu.
4: Negujte i gajite jedinstvom, ma koliko različiti bili, ma koliko drugačije mislili po nekim određenim pitanjima. Pa to je blagoslov, to je dar, različitost obogaćuje, doprinosi celini, ali budite uvek jedni i jedinstveni, nemojte izdavati jedni druge. Zato i dižemo hramove, zato hramovi postoje.
1: Ovo je prvi put da jedan srpski patrijarh osveštava crkvu u istorijskim Palama, istakao i mitropolit Dobrobosanski Hrizostom.
5: Kad kažemo istorijskim, onda treba da znamo da su Pale ne slučajno postale ovo što jesu danas, već da imaju dugu istoriju trajanja kao jedan veliki centar razvoja, napretka i nadanja srpskog naroda. Treba da se zna da su Pale bile određene kao rezervna prestolnica Kraljevine Jugoslavije.
1: Institucije Republike Srpske sa 1.400.000 maraka pomogle su izgradnju i okolno uređenje hrama Sabora Svetog Arhangela Gavrila na dobrobit vjerujućeg naroda Pala, predsjednik Milorad Dodik.
6: Sada smo trajno izgradili ovdje hram koji će služiti generacijama koje dolaze i bilo mi je čast da mogu da učestvujem u odobravanju sredstava i danas u prisutu posjećenja.
1: Patrijarh Porfirije uručio je između ostalih odlikovanja zaslužnim za izgradnju hrama bivšem načelniku opštine Pale i predsjedniku Skupštine grada Istočno Sarajevo Boško Jugoviću orden Svetog Save drugog stepena, dok je sadašnjem načelniku Dejanu Kojiću uručen zlatni orden Svetog Petra Dobrobosanskog.
7: Za mene privatno ovaj orden je kruna karijere, mogu reći života, a on pripada svim stanovnicima opštine Pale, Sarajevsko-Romanijske regije, svima koji su učestvovali u izgradnji, govorimo u građevinskom smislu, svima koji su učestvovali i u mislima da ovaj hram ovdje bude ovako veličanstven.
8: Meni je bilo čast da budem dio osvećenja i da dobijem ovaj orden. To nije moja zasluga, to je zasluga svih građana Pala, jer je opština učestvovala u izgradnji, učestvovat će i dalje, ima još puno tu posla da se radi i u narednom periodu.
1: Saborni hram, koji svojim položajem povezuje duhovni, akademski i kulturni život Pala, nalazi se u neposrednoj blizini fakulteta Univerziteta u Istočnom Sarajevu, ekonomskog, filozofskog, pravnog i fakulteta za fizičku kulturu. Inicijator podizanja novog hrama u Palama još tokom odrbeno-otadžbinskog rata bio je blaženopočevši mitropolit Dobrobosanski Nikolaj. Izgradnja hrama počela je 2008. godine, a iste godine blaženopočevši mitropolit Nikolaj osveštao je njegove temelje. Bogosluženja se vrše od 2015. godine.

0: Kinu protiv Njemačke u četvrtak 1. oktobra. Uslijedit će gostovanje u Holandiji 4. oktobra, dok su preostala dva meča na rasporedu u novembru. Pobjednici memorialnog fudbalskog turnira Mladen Žižović, koji je igran u Bijeljini, su igrači Banjalučkog Borca. U finalnom susretu ekipa Borca je sinoć savladala Novosadsku Vojvodinu penalima sa 5-4, nakon što je meč završen remijem 1-1. Treće mjesto osvojio je Zrinski iz Mostara, koji je savladao tim bijeljinskog Radnika sa 1-0. Turnir je održan u znak sjećanja na Mladena Žižovića, koji je kao igrač i trener ostavio neizbrisiv trag u klubovima učesnicima.
1: U novostima i o vremenu dobar dan želimo meteorologu Đorđu Todiću.
2: Dobar dan vama i vašim slušalcima. Sunčano uz malu oblačnost na istoku i jugoistoku. Duva slab severni i sjeveroistočni vjetar. U 12 časova Rudo i Čemerno imaju 14 stepeni, Višegrad 15, Foča i Han Pijesak 16, Novi Grad i Srebrenica 19, Mrkonjić Grad 20, Ribnik 21, Banja Luka 22, Bijeljina i Bileća 23 i najtoplije Trebinje sa 26 stepeni. Danas pretežno sunčano i toplo uz lokalno malu oblačnost. Vjetar slab do umjereni istočni i sjeveroistočni, a u Hercegovini tokom dana umjereni južni vjetar, a uveče i u noći slaba bura. Maksimalna dnevna temperatura vazduha danas od 20 do 27, a u višim predjelima od 17 stepeni. I u Banja Luci pretežno sunčano i toplo, vjetar slab do umjeren sjeveroistočni, a maksimalna temperatura vazduha do 27 stepeni.
1: Zahvaljujemo za pažnju i podsjećamo.

0: Dobar dan, poštovani slušaoci, dobrodošli na talase Radija Republike Srpske i u još jednu emisiju U ritmu dana. 28. septembar je i sada je 13 časova i 5 minuta. O aktuelnim događajima, naročito iz kulture, pričamo u nastavku našeg programa. Sa vama su do 14 časova Draško Vrhovac, tonski realizator i voditelj emisije Olga Korać. A izložba i predstavljena prateća publikacija Junaci na braniku Republike Srpske, koja prati životne i vojne puteve trojice oficira, čije su biografije čvrsto povezane sa istorijom Republike Srpske i njene vojske, bit će otvorena sutra u Muzeju Republike Srpske u Banja Luci. Autor je viši kustos Muzeja Republike Srpske Ostoja Rajlić, sa kojim je razgovarala koleginica Milica Čubrilović.
1: Junaci na braniku Republike Srpske su nastavak priče vezane za istoriju Republike Srpske u Muzeju Republike Srpske i u stvari su dio šire koncepta prikupljanja građe iz istorije Republike Srpske koju mi sistemski provodimo od početka 2019. godine. Tako smo kao rezultat tih dosadašnjih procesa imali 2022. godine sredinom decembra mjeseca izložbu i prateću publikaciju o Nikoli Koljeviću pod nazivom Putevi profesora stvaraoca i državotvorca profesor dr. Nikola Koljević. Potom smo krajem septembra 2024. godine imali izložbu i prateću publikaciju o predsjedniku Republike Srpske Milanu Jeliću. To su bile neke početne i trenutno završne hronološke odrednice u smislu istorije Republike Srpske u Muzeju Republike Srpske i kao što se može zaključiti, radilo se o ličnostima iz političkog života iz prošlosti Republike Srpske. Poslije toga se nametnula kao potreba da se prikaže i život nekih od oficira vojske Republike Srpske i ta misao je bila negdje i prva vodilja kad smo krenuli prikupljati građu, međutim tek naknadno smo prikupili određen dio predmeta i dokumenata koji se odnose na oficire vojske Republike Srpske i da ste me to pitali 21. godine, na primjer, ko su ti koji će biti, vjerovatno bi spisak bio nešto drugačiji u prvobitnoj zamisli, međutim, ne biva uvijek po našoj, nego i po Božjoj volji, jel da? I onda smo u nekom sumiranju priče 23. krajem i početkom 24. godine se odlučili za trojicu oficira Vojske Republike Srpske.
2: Ko su ti oficiri?
1: To su general pukovnik Momir Talić, koji je bio ratni komandant prvog krajiškog korpusa Vojske Republike Srpske, dakle najvećeg i najznačajnijeg i najbitnijeg korpusa Vojske Republike Srpske. Dakle, radi se o oficiru kopnene vojske. Onda smo se odlučili za dvojicu pilota vazduhoplovstva i protivvazdušne odbrane Vojske Republike Srpske kao drugog vida naše vojske. Ta dvojica pilota su naravno nametala se potreba i zahvaljujući porodicama svih, ali evo sad kad govorimo o tome, prvi izbor je bio naravno prvi komandant 92. mješovite avijacijske brigade našeg vazduhoplovstva, pilot potpukovnik Slobodan Kusturić koji je stradao 93. godine, to ćemo u nastavku vjerojatno više reći, a drugi izbor je eto sticajem nekih ne baš prijatnih okolnosti zaista bio Zlaja Crnalić. Dakle, Zlatan Crnalić koji je lično poklonio tu građu 21. godine Muzeju Republike Srpske na moju inicijativu i radi se o čovjeku koji je relativno mlad preminuo i zato kažem to je sticaj neprijatnih okolnosti i meni je tu zaista bilo možda i najemotivnije raditi jer od svih tih ljudi njega sam lično poznavao i nisam ni mislio da ću možda ni do kraja radnog vijeka raditi izložbu o njemu, ali eto, nakon njegove smrti 4. maja 2024. godine odlučio sam da ipak to bude treća ličnost. Naravno, postoje i druge ličnosti o kojima možemo u budućnosti raditi, to je svakako. Zlatan Crnalić je pre svega bio vrhunski pilot i vrhunski

profesionalac, dakle, i zajedničko za sva trojica oficira ove o kojima govorimo, da su to ljudi koji su stasali i svoje profesionalne vojne karijere započeli u vrijeme prethodne države SFR Jugoslavije, da su bili pripadnici njene oružane sile, da su sa formiranjem Vojske Republike Srpske postali oficiri Vojske Republike Srpske. Kada je u pitanju pilot Crnalić, činjenica da on i, dakle, i poslije odbrambeno-otadžbinskog rata bio u Vojsci Republike Srpske, kasnije u oružanim snagama BiH, dakle, vrhunski profesionalac. Opšti je zaključak s kim god sam kontaktirao kada je u pitanju pilot Crnalić, a i moj neko skromno mišljenje, ako na to imam pravo, da se radi prije svega o čovjeku zaista velikih ljudskih vrlina, jednostavno čovjeku takve tople energije i takve jedne pozitivne usmjerenosti u svakom trenutku, čovjeku koji je preživio ličnu tragediju 2012. godine kada mu je sin Alen Crnalić poginuo u onoj nesreći avionskoj u Zalužanima. Dakle, to ga nikad nije pokolebalo, ni dalje nastavio da radi sa mladim ljudima, mladim pilotima. Evo jedan skroman detalj u stvari. Sutra je 29. septembar. Dakle, to je dan kada je rođen njegov sin 1988. godine, pa ćemo na taj dan eto otvoriti izložbu i promoviti ovu prateću publikaciju. Dakle, puno je tu sad i emocija koje inače nisu svojstvene istoričarima, ali eto, nekad ne možete da odolite. Pa Slobodan Kusturić, dakle, prvi komandant naše 92. mješovite avijacijske brigade, koji je rođen u Gornjim Vijačanima kod Prnjavora, je čovjek koji je zaista bio uvijek na braniku Republike Srpske u tom humanitarnom letu, dakle, okolnosti njegovog stradanja možda treba naglasiti. Dakle, on se nalazio zajedno sa Branislavom Radulovićem i još nekoliko pripadnika našeg vazduhoplovstva i sa porodicom Radulović u jednom humanitarnom letu od Banja Luke do Beograda, koji je bio najavljen, registrovan i tako dalje, i u povratku u reonu željezničke stanice kod Brčkog on je stradao u tom helikopteru Mi-8. Sa osnovnim pripadnicima vazduhoplovstva, dakle, izgubio je život ne malo prije toga, u stvari, negdje za Vidovdan 93. godine, on je odlikovan ordenom Karađorđeve zvijezde trećeg reda. Dakle, Slobodan Kusturić je neko koje je zaista zadužio u Republiku Srpsku, i evo, ako često ja kritikujem kako mi, evo, i ovaj grad Banja Luka nekako se ne odužuje tim ljudima u smislu davanja, eto, najskromniji potez je davanje ulice po nekoj ličnosti iz odbrambeno-otadžbinskog rata ili iz istorije Republike Srpske. Ovdje je tadašnji gradonačelnik, mislim da je bio Dragoljub Davidović, kada je Slobodan Kusturić dobio ulicu u ovom gradu. Dakle, to je nešto što je, eto, pozitivno, da tako kažem. Put general pukovnika Momira Talića također počeo nedaleko od Banja Luke, dakle, u Piskavici 15. jula 1942. godine. Za vrijeme Drugog svjetskog rata njegov otac Bjelan Talić je stradao, dakle, u njegovom svijesti i sjećanju je vjerovatno ostalo i bilo duboko urezana ta činjenica. Također, jedan od oficira ondašnje vojske koji je pred početak ratnih dešavanja, nakon mnogih službi na raznim mjestima Apatina, Maribora, Beograda i tako dalje, došao u Banja Luku, bio je prvo zamjenik komadanta 5. korpusa, potom i komadant 5. korpusa tadašnje JNA, da bi sa formiranjem Vojske Republike Srpske postao komadant 1. krajiškog korpusa. U posljeratnom periodu je bio komadant 1. korpusa, nakon toga je načelnik generalštaba Vojske Republike Srpske. Svakako da je najznačajnija vojna operacija kojom je on komandovao jeste operacija Koridor 92. godine, i da je ta njegova rečenica da se pravi koridor, pa taman on bio i kao kozija staza, bila i presudna i bitna i važna u odluci da se teritorijalno poveže Republika Srpska. Dakle, nalazio se u onim posljeratnim, teškim zaista vremenima odnosa unutar političkog rukovodstva Republike Srpske i tih turbulentnih dešavanja, gdje zaista pokazuje mudrost i snagu da sačuva jedinstvo Vojske Republike Srpske. Bio je trn u oku, naravno, nekoliko njegovih bitnih stvari na koje se ja uvijek pozivam, jeste i ta činjenica da je uvijek javno isticao da nema formiranja zajedničke vojske, svjestan okolnosti i one prethodne vojske koja se raspala, ali činjenica da smo mi ipak ratovali 3,5 godine ovdje, da nema potrebe za tim vještačkim nekakvim jedinstvima, dakle, za tim nema potrebe, i mislim da je to bila možda i presudna okolnost da on, pazite, kao načelnik generalštaba Vojske Republike Srpske pozvan u Beč na seminar i onda uhapšen. I isti dan je prebačen u Hag, znači u pritvorsku jedinicu. 4 puta su oni mijenjali njemu optužnicu. Potom su ga, zbog zdravstvenih razloga, privremeno je bio pušten na privremenu slobodu, na koji je preminuo 2003. godine, sahranjen u rodnoj Piskavici. Dakle, ovdje, pošto sam negdje, eto, ako uspijem da upratim, česte kritike su bile mnogi zašto general Talić, značaj general Talića je neupitan, dakle, on nije nigdje osuđen ni na kakvom sudu, dakle, ne znam šta kome nije jasno u toj priči, i na kraju krajeva zašto srpski narod ne bi, ili Republika Srpska, da budem još konkretniji, ne bi imala pravo da njeguje kulturu pamćenja, pa evo i na ovu trojicu oficira Vojske Republike Srpske. Na prvom mjestu, dakle, mi zahvaljujemo

Sada je 13:48. Vrijeme da se prisjetimo nekih ličnosti događaja koji su obilježili 28. septembar kroz istoriju. Počet ćemo od 1895. godine, kada je umro francuski hemičar i biolog Louis Pasteur, pronalazač vakcina protiv bjesnila, antraksa i crvenog vjetra. Otkrio je i da se hrana može konzervisati sprečavanjem razmnožavanja bakterije, zahvaljujući čemu je razvijen postupak nazvan pasterizacija. Osnovao je mikrobiologiju i stereohemiju i organizovao 1888. čuveni institut u Parizu nazvan njegovim imenom. 1902. godine umro je francuski pisac Emil Zola, tvorac i najizrazitiji predstavnik naturalističkog romana. Pisao je i pripovjetke, drame, kritike, polemičke članke, borio se strasno za pravdu i napredak. Otvorenim pismom 1898. predsjedniku Francuske pod naslovom Optužujem u listu L'Aurore odlučujuće je doprinio rehabilitaciji kapetana Alfreda Dreyfusa, lažno optuženog za izdaju Njemačkoj vojnih tajni i osuđenog na doživotnu robiju. Svojim talentom i strasnim ubjeđenjima snažno je uticao na savremenike ne samo u Francuskoj. Napisao je romane Nana, Žerminal, Slom, Trovačica, Zvijer, Čovjek. 1914. godine umro je srpski kompozitor i muzički pedagog Stevan Stojanović Mokranjac, član Srpske kraljevske akademije i horovođa Beogradskog pjevačkog društva. Uzor generacijama kompozitora, osnovao je Srpsku muzičku školu i Beogradski gudački kvartet. Napisao je više muzikoloških studija,

djela rukoveti, primorski napjevi, senska muzika za Ivkovu slavu, crkvena muzika, opelo, akatist, Bogorodici. U 1924. rođeni italijanski filmski glumac Marcello Mastroianni, jednako uspješan kao komičar, romantični heroj, dramski glumac, ljubavnik i tumač rola u filmovima hermetičnog intelektualizma. U 1934. godine rođena je francuska filmska glumica Brigitte Bardot, najveći filmski seks simbol koja je stekla nezapamćenu popularnost, otkrivajući ženske čari više nego i jedna glumica ranije. 2003. godine umro je američki filmski režiser grčkog porijekla Elia Kazan, dobitnik nagrade Američke filmske akademije za životno djelo. Njegovih 7 filmova dobilo je čak 20 Oscara u raznim kategorijama, uključujući 2 za režiju. Džentlmenski sporazum, Nad okovima Njujorka, Istočno od raja, Sjaj u travi, Viva Zapata, Divlja rijeka, Tramvaj zvani želj. A 2018. godine na današnji dan umro je Predrag Eidos, pozorišni filmski, radio i TV glumac, predsjednik Udruženja dramskih umetnika Srbije, profesor Akademije lepih umetnosti u Beogradu.

14 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Vijesti. Predsjednik Milorad Dodik razgovarao je danas u Moskvi sa rektorom Moskovskog državnog instituta za međunarodne odnose Anatolijem Torkunovom o saradnji u oblasti obrazovanja. Dodik je upoznao Torkunova o aktualnoj političkoj situaciji u Republici Srpskoj, a rektor je najavio posjetu u Republici Srpskoj. Dodik će danas održati predavanje studentima ovog univerziteta o temi budućnost saradnje Rusije i Republike Srpske u novom sistemu međunarodnih odnosa. U delegaciji koja Republika vršila se dužnosti rektora univerziteta u Banja Luci Ranko Škrbić uručio je uglednom američkom ekonomisti i profesoru univerziteta Kolumbija Jeffreyu Sachsu počasni doktorat. Sachs je rekao da su u svijetu danas prisutne opasnosti koje ranije nisu postojale, te da je izuzetno važno da se nađe harmonija među raznolikostima sa kojima živimo. Predsjednik Republike Srpske Siniša Karan ocijenio je da je predavanje Jeffreya Sachsa akademskoj zajednici u Banja Luci dalo niz značajnih odgovora o funkcionisanju multipolarnog svijeta i konstatovao da je suština Sachsovog naučnog opusa rješavanje kriza. Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske odbacuje kao potpuno netačne i neosnovane tvrdnje direktora Memorijalnog centra Srebrenica Emira Suljagića da MUP priprema njegovo hapšenje kao i akciju ulaska specijalne antiterorističke jedinice u taj centar. Iz MUP-a poručuju da ovakve tvrdnje predstavljaju iznošenje neprovjerenih informacija kao činjenica. MUP Srpske u ovom predmetu postupa isključivo po zahtjevu i pod nadzorom postupajućeg tužioca Okružnog javnog tužilaštva u Bijeljini, a u vezi sa prijavom postojanja elemenata krivičnog djela utaja poreza i doprinosa. Memorijalni centar Republike Srpske omogućio je da se izložba o srpskom stradanju prikaže u Čikagu na bilbordima kamiona ispred ulaza u tamošnji saborni hram. Direktor Memorijalnog centra Denis Bojić rekao je da je izložba prikazana u Čikagu poslije New Yorka, Beča, Rima i možda najvažnije dosadašnje tačke Američkog kongresa u Washingtonu. Marko Nikolić, generalni konzul Srbije u Čikagu, rekao je da će generalni konzulat ove informacije i svu platformu, brošuru proslijediti svim svojim partnerima. Vlada i Ministarstvo trgovine i turizma započeli su danas u saradnji sa Crvenim krstom Republike Srpske distribuciju brašna namijenjenog socijalno najugroženijim kategorijama stanovništva širom Srpske. Prve isporuke realizovane su za javne kuhinje u Prijedoru i Novom Gradu, a isporuke će biti nastavljene tokom ove sedmice i u drugim krajevima, saopštilo je ministarstvo. Vlada je ranije donijela odluku da se iz zaliha merkantilne pšenice obezbijedi 500.000 kg brašna za potrebe Crvenog krsta radi podrške stanovništvu koje se nalazi u stanju socijalne potrebe. Prognoza vremena. U Republici Srpskoj danas sunčano, toplije uz lokalno malu oblačnost. Vjetar slab do umjeren istočni i sjeveroistočni. Najviša dnevna temperatura vazduha od 20 do 27 stepeni Celzijusa. Slušali ste vijesti Radija Republike Srpske.

0: Najnovije informacije o vremenu reći će nam dežurni meteorolog Đorđe Todić.
1: Sunčano uz malu oblačnost na istoku i jugoistoku, duva slab sjeveroistočni vjetar u Hercegovini i južni. U 14 časova Kalinovik ima 16 stepeni, Čemerno 17, Ham Pijesak 18, Sokolac 19, Gacko i Kneževo 20, Srebrenica 21, Mrkonjić grad, Rudo, Foča i Šipovo 22, Višegrad, Ribnik i Novi grad 23, Prijedor, Ribnik i Srbac 24, Banja Luka, Bijeljina, Bileća i Zvornik 25, Doboj 26 i Trebinje najtoplije sa 27 stepeni. Do kraja dana sunčano i toplo uz malu oblačnost. Vjetar slab, umjeren istočni i sjeveroistočni, u Hercegovini umjeren južni smjerova, a uveče u noći slaba bura. Maksimalna dnevna temperatura vazduha danas od 21 do 27, u višim predjelima od 17 stepeni. U Banja Luci do kraja dana sunčano i toplo. Vjetar slab, umjeren sjeveroistočni, a maksimalna temperatura vazduha do 27 stepeni. Sutra jutro vedro i svježe, u višim predjelima hladno. Lokalno duž rijeka i po kotlinama može biti prolazne magle. Tokom dana sunčano i toplo uz lokalno malu oblačnost. Vjetar slab, umjeren sjeveroistočni, a u Hercegovini ujutro i uveče umjerena bura, a tokom dana južni vjetar. Minimalna temperatura vazduha sutra od 6 do 11, na jugu do 15, a u višim predjelima od 3 stepena. Maksimalna dnevna od 22 do 28, u višim predjelima od 19 stepeni. U Banja Luci sutra nakon vedrog i svježeg jutra tokom dana sunčano uz malu oblačnost i toplo. Vjetar će biti slab, umjeren sjeveroistočni. Minimalna temperatura vazduha oko 8, a maksimalna dnevna oko 27 stepeni. Narednih dana sunčano uz malu, povremeno i umjerenu oblačnost i toplo. Minimalne temperature vazduha će biti uglavnom od oko 6 do 12, na jugu do 15,

mudrosti. Više vrijedi što žena uštedi nego ono što muž zaradi. Amanet je teška obaveza. Bjegunac se drži samo jednog puta, a potjera 100. I Bog bi imao posla kad bi sve stavljao na kantar. Hartija i Čuprija trpe sve.

0: 16 časova, Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Ivana Frank i spiker Olga Korać.
1: Dobar dan, vijesti dana.
0: Delegacija Republike Srpske boravi u Moskvi. Dodik održao predavanje studentima. Sutra sastanak s Putinom.
1: Američkom ekonomisti Jeffrey Sachs uručen počasni doktorat Univerziteta u Banja Luci.
0: MUP Srpske dementovao da se sprema navodni upad u memorialni centar u Srebrenici.
1: U Čikagu predstavljena izložba memorialnog centra Republike Srpske Upoznajte srpsko stradanje.
0: Izborna skupština Rukometnog saveza BiH zakazana za sutra u Doboju.
1: Vrijeme i sutra sunčano i toplo. Republika Srpska

0: Lipovo 22, Višegrad, Ribnik i Novi Grad 23, Prijedor, Ribnik i Srbac 24, Banja Luka, Bijeljina, Bileća i Zvornik 25, Doboj 26 i Trebinje najtoplije sa 27 stepeni. Maksimalna dnevna temperatura vazduha danas od 21 do 27, u višim predjelima od 17 stepeni. Sutra jutro vedro i svježe, u višim predjelima hladno. Tokom dana sunčano i toplo uz lokalno malu oblačnost. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni, a u Hercegovini umjerena bura, a tokom dana južni vjetar. Minimalna temperatura vazduha su 6 do 11, na jugu do 15, a u višim predjelima od 3 stepena. Maksimalna dnevna od 22 do 28, u višim predjelima od 19 stepeni.
1: Dnevnik je završen, hvala za pažnju. Još jednom, važnije vijesti.
2: Delegacija Republike Srpske boravi u Moskvi, Dodik održao predavanje studentima, sutra sastanak s Putinom.
1: Američkom ekonomisti Jeffrey Sachs uručen počasni doktorat Univerziteta u Banja Luci.
2: MUP Srpske demantovao da se sprema navodni upad u memorialni centar u Srebrenici.
1: U Čikagu predstavljena izložba Memorialnog centra Republike Srpske, upoznajte srpsko stradanje.
2: Radio televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik. Tonski realizator Draško Vrhovac, speaker Olga Korać, urednici emisije Ivana Frank i Gordana Erak.

0: 17:20, talasima ste radija Republike Srpske, slušate emisiju Mozaik. Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske odbacuje kao potpuno netočne i neosnovane tvrdnje direktora Memorijalnog centra Srebrenica Emira Suljagića da MUP Republike Srpske priprema njegovo hapšenje kao i akciju ulaska specijalne antiterorističke jedinice u Memorijalni centar. Ovakve tvrdnje su neodgovorne i predstavljaju iznošenje neprovjerenih informacija kao činjenica, čime se bez ikakvog osnova stvara slika o navodnom planu i postupanju policije koje ne postoji. Brojne reakcije uslijedile su iz Republike Srpske, a poruka je jedinstvena da iza svega stoji lični interes Emira Suljagića. Opširnije Milan Stojić.
1: MUP Republike Srpske u ovom predmetu postupa isključivo po zahtjevu i pod nadzorom postupajućeg tužioca Okružnog javnog tužilaštva u Bijeljini, a u vezi prijave postojanja elemenata krivičnog djela utaja poreza i doprinosa. Zbog toga MUP Srpske poziva da se prestane sa plasiranjem konstrukcija o navodnim akcijama, hapšenjima i upadima policije, jer za takve tvrdnje ne postoji nikakvo činjenično utemeljenje, navodi se u saopštenju MUP-a Republike Srpske. Direktor Memorijalnog centra u Potočarima Emir Suljagić posebno je vrijeđao MUP Srpske, za koje kaže da jedino hapsi Bošnjake.
2: Ja ne mogu da šutim i ne mogu policiju iz Vrnika i tužiteljstvo iz Bijeljine, ne mogu da tretiram kao legitimnu policiju i kao legitimno tužilaštvo, jer oni postoje tamo, to je policija za hapšenje muslimana.
1: Predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nenad Stevandić je reagujući na Suljagićeve optužbe naglasio da je iza svega lični interes direktora Memorijalnog centra u Potočarima.
3: Riječ o čovjeku kome je koristoljublje osnovni, da kažemo, motiv za sve što radi. Da tu nema nikakvog ni

0: neka ostanku i podršci mladima na području Broda. Načelnik opštine Brod Milan Zečević.
1: Raspisat ćemo i konkurs za dodjelu besplatnih placeva za mlade bračne parove u gradu, a ove sedmice izlazi i konkurs za podršku preduzetništvu mladih ljudi do 30 godina starosti.
0: Ukupna vrijednost potpisanih ugovora iznosi 47.500 maraka.

18 je časova i 10 minuta. Poštovani slušaoci, nastavljamo emisiju Mozaika Radija Republike Srpske. U ovom drugom satu čućete opširni meteorološki izvještaj, imat ćemo rubriku iz kulture i informacije iz sporta. Sa vama su tonski realizator Davor Bilić, za izbor muzike zadužena je Tatjana Savića, u studiju je Božica Mirković. Ostanite uz Radio Republike Srpske i emisiju Mozaika.

Kad nas jednom godine odnesu i kad mladi ne budemo više, napiši tada na moju adresu

0: 18 je časova i 27 minuta, slušate Mozaik Radija Republike Srpske. Parastosom na grobu pjesnika Alekse Šantića, izložbom povodom 130 godina od štampanja prvog broja književnog časopisa Zora i koncertom New Era kvarteta iz Trsta, počela je jedna od najstarijih kulturnih manifestacija u Mostaru, 107. Šantićeve večeri poezije. Prilog pripremila Gordana Prtina.
1: Dijelo kao i ličnost Alekse Šantića trebalo bi da nam budu vodilja, da znamo ko smo, šta smo i šta treba da ostavimo budućim generacijama. Borivoje Golubović, ministar prosvjete i kulture Republike.

0: Republike Srpske i Vladimir Kokanović, direktor uprave za dijasporu i odnose sa Srbima u regionu vlade Srbije.
1: Veliki pjesnik je svim svojim bićem, dobrotom i ljepotom pisane riječi, njegovom poezijom, punim svojim bićem živio i disao za Mostar.
2: Aleksa Šantić je neko ko je zaista kroz kulturu znao, umeo i učinio na kraju krajeva to da oplemeni naše bogato kulturno nasljeđe i naš usud, naša odgovornost jeste upravo da to čuvamo.
0: Šantićeve večeri poezije organizuju Srpsko prosvjetno i kulturno društvo Prosvjeta, Gradski odbor Mostar i Srpsko pjevačko društvo Gusle. Okosnica programa manifestacije ove godine posvećena je 130. godišnjici od objavljivanja prvog broja književnog časopisa Zora, čiji su osnivači bili Aleksa Šantić, Jovan Dučić, Svetozar Ćorović, Atanasije Šola. Sanja Bjelica Šagovnović, predsjednica Srpskog prosvjetnog i kulturnog društva Prosvjeta, Gradski odbor Mostar.
3: Radi se o jednom od najznačajnijih književnih časopisa u Bosni i Hercegovini i srpskom književnom prostoru toga vremena uopšte. Oni su okupili sva značajnija književna imena tada oko Zore i od Mostara zapravo napravili jednu značajnu kulturnu književnu tačku.
0: Tokom manifestacije koja završava 5. oktobra bit će održane izložbe, pozorišne predstave, promocije i programe posvećeni mladim stvaraocima.

0: Porodica Petra Dobrovića potiče iz Slavonije, iz Daruvara. Selidbom u Nađ Kanjižu stiču veliko bogatstvo i ugled baveći se prodajom stoke. U ovom gradiću rođen je Petrov otac dok mu je majka bila nemačkog porekla, potekla iz baranjskog mestašca Šikloša.
1: Petar Dobrović je došao na svet u Pečuju, u današnjoj Mađarskoj, gde je imaturirao u tamošnjoj gimnaziji. Već u ranim danima detinjstva osjetio je šta znači pripadnost srpskom narodu u većinskom mađarskom okruženju. Imao je problema najpre u gimnaziji u Pečuju od predavača iz katoličkog reda Cistercita. U istoj školi 1903. profesor Abel Buzaši ga zbog atentata na Aleksandra Obrenovića i Dragu Mašin naziva srpskim ubicom kraljeva.
2: U Budimpešti Dobrović pohađa zanatsko-umetničku školu, a potom i likovnu akademiju. Prvu samostalnu izložbu imao je sa 22 godine u Pečuju 1912. A već sljedeće učestvuje u radu umetničke kolonije u Kečkemetu. Nekoliko puta boravi u Parizu radi studijskih usavršavanja.
0: Prve slikarske godine Petra Dobrovića pratili su i njegovi politički angažmani, pa su mnogi kritičari bili skloni da ga nazovu koliko likovnim stvaraocem, toliko i političarem. Burnog temperamenta i angažovanog, čak anarhističkog duha, zainteresovan za svet oko sebe, 1918. godine povezuje se sa srpskim vojnicima i u Pečuju učestvuje u pobuni 6. pešadijskog puka protiv vladinih vojnih snaga. Biva uhapšen i kao civil odveden u zatvor u Budimpeštu.
1: Iskoristivši kapitulaciju Austro-Ugarske i Karoljevu revoluciju u Mađarskoj, Dobrović beži iz zatočeništva i uz pomoć prijatelja odlazi u Novi Sad. Gostoprimstvo mu pruža ugledna porodica Hadži, čijom se ćerkom Olgom ženi 1925. godine.
2: Posle samostalnih izložbi u Zagrebu i Novom Sadu tokom 1919. vraća se u rodni grad gde se, sem slikarstva koje ne napušta, ponovo angažuje u političkom smislu. Kao patriota, pobornik je ideje da se Pečuj, Baranja i Bačka u celini pripoje kraljevini Srba, Hrvata i Slovenaca. Biraju ga za predsjednika male, kratkotrajne Srpsko-Mađarske Baranjsko-Bajske republike koja je trajala svega 7 dana, avgusta 1921. godine.

0: U Beogradu između 1923. i 1925. godine radi kao predavač u umetničkoj školi, a 1937. jedan je od osnivača Beogradske državne umetničke akademije, kasnije Akademije likovnih umetnosti, kada postaje i njen profesor.
1: Od 1926. sa Brankom Popovićem, Jovanom Bijelićem, Savom Šumanovićem, Milom Milunovićem, Marinom Tartaljom i drugim stvaraocima deluje unutar umetničke grupe Oblik. Bile su mu bliske njihove ideje o slobodi ličnog izraza autora i autonomiji likovne estetike, te se zalagao za praćenje aktuelnih evropskih stvaralačkih tokova i primjenu istih u srpskoj i jugoslovenskoj umetnosti toga doba.

0: Iako je živeo samo 52 godine, Petar Dobrović nam je ostavio veliki broj radova različitih žanrova i tema, a istoričari umetnosti podelili su njegovo celokupno stvaralaštvo u tri najznačajnije faze. Prva se poklapa sa autorovim boravkom u Parizu, kada je između 1912. i 1914. godine, pod uticajem sezanizma i kubizma, nudi možda najbolje crteže.
1: Todor Manojlović, koji je od izložbe do izložbe kritički budno pratio Dobrovićev rad, više puta je poredio kubizam sa slikarstvom Petrove najranije faze. Prepoznajući ideje kubista kao polazište autorove likovne poetike, označio je pitanje forme kao prevashodni problem u slici, rešavan razlaganjem i lomljenjem oblika i tretiranjem površina u duhu Sezanovih principa. Dobrovićev postupak Manojlović označava kao prevazilaženje kubizma, ali i usvajanje nekih njegovih osobenosti.
2: Uticaj kubizma na Dobrovića ogleda

0: da se najjasnije u njegovim crtežima, iako se on već i tu pojavljuje asimilisan ličnome stilu umetnikovom. Dobrović, na primjer, ne menja prirodni oblik čovečijeg tela, ne traži da ga svede na trigonometrijske forme kao što to čine pravoverni kubisti. Ali način na koji on to čini sasvim je kubistički. On vidi čovečiju figuru u volumenu.
1: Insistirajući u crtežu, naročito kada radi aktove, na plastičnosti i naglašavanju trodimenzionalnosti, Dobrović nas na platnu dovodi do pitanja problema tela u prostoru. Njegova modernost ogleda se u primjeni boje koja ne remeti niti razbija formu kao kod impresionista, već joj savršeno služi.
2: Manojlović, pored kubizma, izvore ovakvog slikarskog postupka vezuje i za klasičnu umetnost Grčke i Rima, ali i pozne renesanse i ranog baroka, oličenih u delima Đorđonea, Ticijana i Tintoreta, a preko njih i El Greca i Goje. U skladu sa ovim zapažanjima nije mu promaklo kako u Dobrovićevoj slici Pokolj u Šapcu iz 1918. godine ima
0: mnogo dobro asimilisanog Goje.
2: Podsjećajući se i na reči samog Dobrovića, koji mada izraziti kolorista naglašava da je crtež nosilac ideje, dok boja samo daje raspoloženje, iz prvog perioda njegovog stvaralaštva izdvajamo nekolike radove. To su prevashodno aktovi, ženski i muški, kao kroki ili studije, uglavnom nastali prema modelu. Na svima analizira prostor i formu i time stvara značajan pomak u odnosu na dominantni model. Ono što je još važnije, oni su primjer najranijeg razlaganja motiva na geometrijske oblike u srpskoj sredini, čime Dobrović daje značajan individualni doprinos oblikovanju ranog modernizma kod nas. Ovo nedvosmisleno potvrđuje i osvrt Rastka Petrovića.
1: Uistinu, najveća vrednost Dobrovićeva baš i jeste u crtanju i kompoziciji. Nema sumnje da Jugoslaviji niko nije bolje crtao.

0: Petar Dobrović je strasno voleo prirodu, a harmonija oblika i njen kolorit bili su mu podsticaj za ispoljavanje emocija. Tako se njegov drugi prelazni period pod uticajem Van Gogha i Matisa između 1927. i 1930. godine vezuje baš za prikazivanje pejzaža. Pratit ćemo ih od tada na gotovo svim Dobrovićevim platnima, rađenim do njegove smrti 1942. godine.
1: U ranom stvaralaštvu oni su samo pozornica na koju je smeštao mitološke, religiozne ili istorijske kompozicije. Kada konačno otkriva dubinu i snagu boje 1927. počinju da se nižu autorovi svetlosni pejzaži. Opčinjen je Dalmacijom, posebno Hvarom i Dubrovnikom u kojima provodi leta. Tamo nastaju Veliki maslinjak, stare ruševine u Mlinima, vile na Hvaru, Dubrovački dvor. Povremeno boraveći u Francuskoj radi studijskih usavršavanja, često slika sa Milanom Konjovićem, a tokom izleta na Frušku goru 1932. i sa Milenkom Šerbanom i Ivanom Tabakovićem.
0: Na platnu Veliki maslinjak iz 1928. Dobrović unosi novine u pejzaž. Kolorit je čist, ali nalazimo i tešku crnu konturu koja autoru služi da boju sačuva i pripitomi. Već krajem druge faze svoga stvaralaštva 1930. otkriva nam se kroz kolorističke pejzaže kada njegove slike sve jasnije postaju manifest hedonizma i otvorena radost prema svetu i našem postojanju u njemu.
2: Upravo taj hedonistički životni stav, a modernizam kao umjetničko opredeljenje, prepoznajemo tokom glavnog perioda slikarstva Petra Dobrovića od 1931. do 1941. godine. Njega karakterišu čista boja i naglašen gest.
1: Promene na Dobrovićevim platnima naslućujemo na drugoj izložbi grupe Oblik 1930. godine. Ona je bila prilika da se, kako beleži Todor Manojlović, ukaže na
0: novi koloristički pravac koji smo imali prilike da utvrdimo i na nekolikim prethodnim izložbama, a koji je ovaj put došao do pune afirmacije.
1: Manojlović ne krije zadovoljstvo što je
0: većina naših slikara uspešno prebrodila kubizam i traži svoj ideal u slobodnom treperenju i plamtenju boja koja ima da dejstvuje od sada samom sobom, a ne više kao sredstvo za stvaranje nekih plastičkih i materijalnih iluzija.
1: Ovo je bilo usmereno pre svih na Dobrovića, jer je
0: usvojio jedan sasvim drugi, moderniji i slikarskiji način slikanja. Jedan čisti, živi kolorizam, razvijen u ravni, ornamentalno i vizionarski.
2: Primarnu sadržinu slike sada čine svetlost i boja, pretvoreni u čulno emotivni doživljaj. Prema Manojlovićevom zapažanju iz Dobrovićevog platna Masline u vetru, nastalo 1928. godine,
0: zrači isti veliki novi zanos sa kojim se Petar Dobrović nesporno uzdigao u jednu višu fazu svog umetništva.
1: I Miodrag B. Protić tvrdi da je kolorit glavno oružje ovog autora, naglašavajući kako
2: Dobrović otkriva novu dimenziju stvarnosti, šokirajući nas bojom koja i nas prebacuje u iskre kosmičke, iskre nabujanog i čistog erosa.

0: To primećujemo i na slici redakcija časopisa Danas iz 1934. Kako je sa Veselinom Maslešom, Markom Ristićem i Milanom Bogdanovićem učestvovao u osnivanju ovog lista, Dobrović je to želeo da ovekoveči i na platnu, naročito posle gašenja časopisa koje je podneo najteže od svih.
1: Pretpostavlja se da je zato svoj lik smestio u pozadinu najvećeg platne koje je naslikao, dok u prvom planu sede Bogdanović, Ristić i predsjednik Miroslav Krleža. Pisac je i ovdje predstavljen spuštenog pogleda usmjerenog na papire ispred sebe.
0: Posmatrajući Petra Dobrovića kao realistu i rukovodeći se njegovom devizom objavljenom u listu Vreme 1937. godine da
2: umetnici ne stvaraju umetnost, oni su samo barometri jednog stanja.
0: Možda možemo da proniknemo u dušu Miroslava Krleže na portretima i njegove oči koje su večito spuštene shvatimo kao prikazivanje duboko misaonog čoveka, zagledanog u sebe, u duhovno suštavstvo, u ono što je sada. I kao i sa Petrom Konjovićem, ponovo se susrećemo sa Dobrovićem kao izvrsnim prenosiocem psihološkog stanja čoveka i tragaocem za onim što je iza vidljivog.

0: Tokom celog stvaralačkog perioda Dobrovića je posebno zaokupljao akt kao tema i njemu se vraćao u svim umetničkim fazama kroz koje je prolazio. Ljudsko telo na njegovim platnima nije samo jednostavno prikazivanje nagote, već svojom čistotom i čednošću izražava slikarevu slobodu forme, odnosa masa, izraza i ekspresije. Akt sada dobija novu, mitsku, biblijsku i estetsku vrednost.
1: Osjećamo je najprije na figurama predstavljenim u prirodi, od kojih se izdvajaju Venera sa leđa i Venera u večernjem pejzažu iz 1922. koje kao da su inspirisane Rafaelovim shvatanjima savršenstva ženskog tela. One samo potvrđuju autorovu okrenutost renesansnim uzorima u prvim godinama stvaralaštva.

0: Plene i Dobrovićeve nage figure koje bismo mogli nazvati slika u slici, ukomponovane u žanr scene, u predstave svakodnevice. Naprimjer, Mrtva priroda sa slikom Odiljanija iz 1930. ili ona sa Stijovićevom Evom, naslikana dve godine kasnije.
1: Intimistički sižeji obuhvataju aktove iz posljednjeg perioda Dobrovićevog stvaralaštva i predstavljaju naga ženska tela kao slučajno zatečena u svom svakodnevnom intimnom prostoru. Iz mnoštva se izdvajaju akt na crvenom ćilimu iz 1934. akt sleđa iz 1939. sedeći akt sa crvenom pozadinom i onaj sa plavom nastali 1940. godine. Tretirani su isto kao pozadina na autoru svojstven ekspresionistički način.

0: Specifičnost Dobrovićevog slikarstva i retkost u celokupnoj istoriji umetnosti jeste predstava Auto Acta iz 1934. godine. Za razliku od Dürera, koji je sopstveno nago telo prikazao u stanju iznurenosti nakon bolesti, Dobrović i na ovoj predstavi slavi lepotu života.
1: Sam sebi pozira u punoj snazi, u 1944. godini, predstavljajući sa samodivnim

0: Miodrag B. Protić beleži da je
1: zahvaljujući dvostrukoj nezavisnosti, materijalnoj i duhovnoj, uspeo da dovede svoj izraz do kraja i kao retko ko u srpskoj sredini očuva dostojanstvo umetnika i umetnosti.

0: Moskve i Beograda u svim oblastima, bez obzira na Vučićevu ostavku, prenosi agencija Interfax.
1: Vršilac dužnosti direktora javnog preduzeća Autoputevi Republike Srpske Radovan Višković i VD izvršnog direktora za tehničke poslove Slobodan Stanarević sa saradnicima danas su u Bjeljini razgovarali sa predstavnicima Integral Inženjeringa o trenutnoj dinamici radova na dionici od Rače do Bjeljine kao sastavnog dijela budućeg autoputa Beograd-Banja Luka.
0: Izgradnja ove saobraćajnice neophodna je zbog najava Republike Srbije da bi do sredine oktobra trebalo da pusti u saobraćaj novo izgrađeni most preko rijeke Save kao poveznicu dionice autoputa Rača-Bjeljina sa dionicom autoputa Kuzmin-Rača na strani Srbije.
1: A u Kotor Varošu je danas ozvaničen početak obnove magistralnog puta Rebrovac-Čelinac-Kotor Varoš. Vrijednost ugovorenih radova iznosi 12,6 miliona maraka, a rok za njihov završetak je 18 mjeseci. Radove će izvoditi konzorcijum Kozara puteva i Prijedor puteva. Opširnije Božidarka Kuvalja Bašić.
2: Ukupna dužina putnog pravca Rebrovac-Čelinac-Kotor-Varoš iznosi oko 30,9 km, a obnovom će biti obuhvaćeno 27,66 km. Direktor puteva Republike Srpske Miroslav Janković rekao je da su radovi počeli iz pravca Kotor-Varoša. Ministar privrede i preduzetništva Goran Bubić poručio je da je sanacija ovog putnog pravca značajna i za dalji privredni razvoj Republike Srpske.
3: Vrijednost izvedenih radova je 12 miliona i 550 hiljada maraka, izvođač radova je konzorci Kozara puteva, a rok za izvođenje radova 18 mjeseci, s tim da vjerujemo da će izvođač radova to uraditi i prije ugovorenog roka.
4: To puno znači za privredu Tešića i za privredu Kotor Varoša, za privredu Čelinca i naravno svu privredu Republike Srpske. Putna infrastruktura je najbitnija stvar za svaku privrednu djelatnost, da transport brzo dolazi, da transport brzo odlazi.
2: Načelnik Čelinca Vlado Gligorić i načelnik Kotor Varoša Zdenko Saka naveli su da će obnovom ove saobraćajnice biti značajno poboljšani uslovi vožnje i bezbjednosti na jednom od važnijih putnih pravaca koji Banja Luku preko Čelinca povezuju sa Kotor Varošom.
5: Taj projekat je važan i za povećanje bezbjednosti učesnika u saobraćaju, a važan je i sa aspekta privrede.
6: Izuzetno značajan infrastrukturni projekat za građane i za privredu u opštini Kotor Varoš. Unazad dvije godine je izvršena rekonstrukcija nekih nepuna 3 km kroz gradsko jezgro.
2: Posebna pažnja tokom izvođenja radova bit će posvećena unapređenju bezbjednosti saobraćaja.
1: Ostalo je da čujemo i prognozu vremena za sutra, meteorolog Đorđe Todić.
7: Sutra jutro vedro i svježe, u višim predjelima hladno. Tokom dana sunčano i toplo uz lokalno malo oblačnost. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni, a u Hercegovini umjerena bura, a tokom dana južni vjetar. Minimalna temperatura vazduha su 6 do 11, na jugu do 15, a u višim predjelima od 3 stepena. Maksimalna dnevna od 22 do 28, u višim predjelima od 19 stepeni.
1: Poštovani slušalci, toliko u večerašnjoj hronici dana. Na kraju podsjećamo na važnije vijesti.
0: Delegacija Republike Srpske boravi u Moskvi. Milorad Dodik potvrdio da se sutra sastaju sa Vladimirom Putinom.
1: Uglavnom američkom ekonomisti Jeffreyu Sachsu uručen počasni doktorat Univerziteta u Banja Luci.
0: Aleksandar Vučić predao dužnost predsjednika Srbije predsjedniku Narodne skupštine Ani Brnabić.
1: Ozvaničen početak obnove magistralnog puta Rebrovac-Čelinac-Kotor-Varoš, vrijednost ugovorenih radova 12,6 miliona maraka.
0: Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Hroniku dana. Tonski realizator Davor Bilić, spiker Božica Mirković, urednik emisije Predrag Vulin.

0: ponoćne vijesti. Delegacija Republike Srpske nastavlja posjet u Moskvi, a za danas je najavljen sastanak sa predsjednikom Rusije Vladimirom Putinom. Predsjednik Milorad Dodik rekao je da će sa ruskim predsjednikom analizirati ranije dogovoreno, ali da će biti govora i o budućim planovima. Dodik je istakao da su odnosi Republike Srpske sa Ruskom federacijom na najvišem mogućem nivou, da se održavaju u okviru strateške saradnje. U Republici Srpskoj vidljiv je ekonomski napredak uprkos složenim geopolitičkim okolnostima, ocjenjuje američki profesor i ekonomski stručnjak Jeffrey Sachs, gostujući u programu Radio Televizija Republike Srpske. On je istakao da mu je drago da se odnos administracije Donalda Trumpa značajno promijenio prema Srpskoj i da je vidljiva značajnija podrška. Sachs naglašava da su Srpska i Bosna i Hercegovina dio Evrope, te da bi uspostavljanje mira i promjena evropske politike prema Rusiji donijeli značajnu ekonomsku korist cijelom regionu. U Kotorvarušu su ozvaničeni radovi na sanaciji magistralnog puta Rebrovac-Čelinac-Kotorvaroš vrijedni 12,6 miliona maraka. Izvođač je konzorcijom Kozara putevi i Prijedor putevi. Vršilac dužnosti direktora preduzeća Putevi Republike Srpske Miroslav Janković rekao je da je dužina puta koji će biti saniran nešto manja od 31 kilometra. Odnosi između Rusije i Srbije nastavit će da se konstruktivno razvijaju i pored ostavke Aleksandra Vučića na funkciju predsjednika Srbije, izjavio je portparol Kremlja Dmitrij Peskov. Na pitanje novinara da li Rusija očekuje da će održavati bratske odnose sa Srbijom i da li je spremna da gradi takav odnos sa bilo kojim nasljednikom Vučića na mjestu predsjednika, Dmitrij Peskov rekao je da je Moskva uvjerena u kontinuirani razvoj odnosa Moskve i Beograda u svim oblastima, bez obzira na Vučićevu ostavku, prenosi agencija Interfax. Sportsku rubriku pripremila Aleksandra Perić.
1: Kako je najavljeno iz Rukometnog saveza Republike Srpske, koji je inicijator organizovanja Skupštine BH Saveza, organi zajedničkog saveza ne postoje od juna tekuće godine. Račun saveza je blokiran, pa je ponovo neizvjestan početak takmičarske sezone. Vanredna izborna skupština u Doboju zakazana je za 13 časova. Košarkaši Crvene zvezde i Partizana večeras nastavljaju takmičenje u Euroligi. Crvena zvezda će u okviru drugog kola na domaćem terenu gostiti Hapoel iz Tel Aviva od 20 časova. Košarkaši Partizana u 20 časova i 45 minuta bit će gosti Pariza.
0: Prognoza vremena, jutro vedro i svježo, u višim predjelima hladno, tokom dana sunčano i toplo uz lokalno malu oblačnost, jutarnja temperatura od 6 do 11, na jugu do 15, u višim predjelima od 3 stepena. Dnevna temperatura od 22 do 28 stepeni Celzijusa. Bile su ovo ponoćne vijesti Radija Republike Srpske.